coraxes, medo, pánico, terror, o que lle teñen a un planeta vasco. Changurro habería que facer co cerebro e o subconsciente de algúns. Pensada o RH de Malcolm X y Visco por